dig vi spelen nu ska jag labora med Donald Lunny vi ser oss Strollad 100 Moving Hearts. Donald Lunny var en bozuki, men vrut de jag drugare de Strollad ubel väl plängsti av båda bands. A hem nu ska ska det vechman rein tom modernite de sån här strad. A hem har blavé ju ao ar synthétiseur giz a glevit en ton ahe, The Lark. Nton hien ahe, o klask ur gempoestri jigs en gunnel a mari ou impro a an synthétiseur. Ar Strollad Moving Hearts, et mina hampem a perugen.

Gidauville, en zone flöjt nu sortis de bladen fused. Jag gör meskash tjazeset oazoneras i version a jazz socken. Michael McGoldrick i hon. Betapet pris av zoner jag wan kan gwellan i perzeg a perugen. Anneke swezis ne he his en dus a zoner flöjt brudetan en vro braman. Set u blazne a flöjt i version zoner daman. En ur bladen nus anwanet ur bern zoner en drazur. Windbroke, a bladen fused, Michael McGoldrick.